Nou, nou, men, dit is my waakie, wat daar boor my? Ayo, de sira gayo kanga ikona nga. Ira uwa mai sin nor ga ika to to kwa ki ntis at the excellent. Ngai ya to wa nayo ga ngai. Ena makuri roi tis in to kwa at the excellent ngana e sinaki te te de tayare peiria ki. Ay na isina kiyay. Amen na ki kapakapa. Amen na ki kakapaka at tayo na. Es ke gairo. Ano ko mga tigrami kan? Raraban dai takin de me wa ke te kra kan de tumani ngapo ngayo men nam ta pane ko ore ta yai ke sira tawra in kan kan ngari kar tar pon ke dram bana pane isu ana me wa ke ta bor wa wa au isu ana me wa ma wa te train bukim kan kon roni dari kin de ngapo ngayo

taisi dabuin ari de minisa ya puna pa arta ire sina musra wa yemam ka kagbo sedne ma wa ka yo ya ire sina sina ngari kite te tarabon ka bina inu ka gen gen kan ari dari kite ta ka tikra ndenga pa yo ka ore ana pa tan pa ni so na wa ta paru wa wa so na wa.